хөрсдийн жолоод аялах их чигээр аргатай. Хүмүүс үсэр харин ч хахаа илгээлтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.